0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det er mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
9: 0909. Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det er ikke den fin da.
9: Den er blå.
4: Ja.
9: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte

0: livet.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg, du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
5: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Hallo!
7: Farmor!
6: Hei!
7: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltro igjen da.
7: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke
3: den
4: fin da.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.

0: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P4-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
4: Oh.
3: Ja, ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
7: Oi, hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden I sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hallo!
11: Farmor!
7: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
10: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
7: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
13: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
16: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
15: Ja, men altså, det jo 30%.
17: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

0: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det. Ja, bra.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
14: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: du hør på de vindusviskerne?
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du

0: God morgen, og velkommen til frokostshowet her på P5. Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Jeg har med meg Stian Røst, er tilbake igjen.
1: Hei, Sand, god morgen. Ja da, det stemmer det. Jeg har vært ute i pappaperm nå siden når var det, Peter Pilgaard?
2: Du har vært borte i 4 måneder.
1: Å, herregud.
2: Faktisk over 4 hele lange måneder, Stian. Og jeg tenker sånn, har du savnet oss?
1: Ja, vet du hva, det må jeg faktisk innrømme at jeg har. Det er deilig å være tilbake og blant annet liksom, høre liksom, frokostshow igjen, altså.
0: Nå kjører vi!

0: Her i frokostshowet på P5 så skal vi straks i gang med Det er meg.
1: Det er meg?
2: Nei, det er meg.
1: Ja, det er altså en påstandslek hvor du skal klare å gjette hvem i studio påstanden gjelder. For en kommer til å juge så det renner ut av øra.
0: Og en kommer til å snakke sant.
1: Ja, det er sant.
0: Husker du hvordan man juger? Eller er det, har du juget mye hjemme mens du har vært i pappaperm? Hvor mye løgn er det i pappaperm?
1: Har du badet ungen? Ja, ja, ja.
0: Nei, ja,
1: masse løgn.
0: Ok, han kommer til å være dritgod nå, Petter.
2: Yes. Ja, jeg vet. Jeg frykter.
0: Vi kjører snart i gang.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Det er på tide å spille. Det er meg!
1: Det er meg?
2: Nei, alle skjønner at det er meg.
0: Ok, en ljuger, en snakker sant. I dag så er det Stian som er tilbake fra pappaperm, og Ken som skal spille hvis du har en annen som hvem som snakker sant. Send inn på vår snap, pfmits.
2: Og dagens påstand er ikke ringere enn jeg har en hemmelig drøm om å lære meg å danse.
1: Ja, og det er selvfølgelig meg, Stian. Det handler altså om at jeg følte jeg var veldig god da jeg var sånn 18. Danset litt på klubben i Hønefoss og sånn. Så kom 20-året, da var du ferdig. Så jeg har ikke danset siden, bare vært han mystiske som sitter i barn, ikke sant? Og så nå da, mens jeg har vært ute i pappaverm, så har vi sett Dirty Dancing og alle de gode gamle filmene. Og det ser footloose, ikke sant? Og det ser jo så rått ut å bare kunne kaste liksom partneren opp i lufta og gjøre noen sånne moves. Så ja, jeg kjente på det at fader, jeg har fått en hemmelig drøm, jeg, om å bli skikkelig god til å danse.
0: Men det her er jo bare pisspreik, Stian, for dette her er jo åpenbart meg. Og det handler litt om min kroppsform, som jo er mer oval enn mange andres kroppsformer. Jeg er litt lav, litt grann brei, litt tjukk, som de kaller det.
2: Kubikk.
0: Jeg kjører kubikk på en måte, i stedet for andre typer målenheter. Og derfor så hadde det vært gøy om jeg bare liksom på for eksempel en jobbfest, da bare det blæsta ut i full Michael Jackson med min kroppsform, for det er ingen som ser det komme, ikke sant? Og jeg tror folk får et helt annet syn på hva slags person jeg er. Ja. Så jeg har også en hemmelig drøm da, om å bli, egentlig være liksom proffdanser.
2: Ja, hvem tror du dette her er da? Er det Stian som drømmer om å spille Dirty Dancing? Eller er det Ken da, som har lyst til å være litt Michael Jackson?
1: Som bare er dirty.
2: Ja, som bare er dirty, ja. Ja, har du en liten hint? Kan du ikke bare hinte oss litt på snappen? Der heter vi PFN Hits.
0: Mens du tygger på dette. Ariana Grande og Seb. Sett dette da. Dette her er Break Free på P5.

0: Klokka den halv sju, og det på tide med nyheter på P5. Her Stine Strandi.
1: I dag det båreseremoni for kong Harald. Båren skal flyttes fra den røde salong på slottet til slottskapellet klokken 16. Kongens barn og barnebarn skal gå ved siden av, og det skal også dronning Mette Marit og dronning Sonja. Dette blir Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferden, som blir onsdag 9. september. Iran skal angrepe to amerikanske militærbaser i Jordan, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Russlands utenriksminister går nå hardt ut mot NATOs militærøvelser i Arktis. Sergej Lavrov skriver i en uttalelse i natt at NATO aggressive og en direkte sikkerhetstrussel. NATO lanserte i februar i år operasjonen Arctic Sentry for å styrke tilstedeværelsen i nordområdene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette frokostshowet på P5 Hits.

0: Jeg har også sittet hjemme og sett på både Dirty Dancing og Footloose og de gamle dansefilmene og bare kjent at det har vært så gøy å kunne. Jeg har faktisk litt lyst til å bli en av de der.
1: Du har litt dansekropp, altså.
2: Takk skal du ha. Ok, men det her er jo meg, og det er fordi at jeg tenker at det kunne vært veldig gøy hvis jeg med min litt sånn ovale, bowlingkula-aktige kroppsform plutselig bare kunne bryte ut i den mest graciøse formen for Michael Jackson-dans. Da hadde alle bare sånn, han der, det er litt av en type av de tenkte.
1: Åh, deg med tights, Ken.
2: Ja, det vil du egentlig ikke se, Petter.
1: Nei, for at det folket her ute, altså deg som hører på, er litt del. Her, Lillian skriver, jeg tror da Ken, som har en hemmelig dansedrøm, tror ikke da på at Stian har sett på Dirty Dancing, så han avslørte seg på filmreferansene sine.
2: Ja, sånn ja. Det er bra.
1: Og så har vi jo Therese da.
3: Må være Stian som snakker sant. Han kan ikke starte første dag tilbake igjen. Men hun liker. Må være Stian som snakker sant. Velkommen tilbake.
0: Jo, takk for det. Det blir for hardt å juge første dagen, ja.
2: Det er, synes jeg, et fint poeng. Det er rett og slett samvittighetspoengene, liksom. Ok, hvem er det som har en hemmelig dansedrøm? Er det Stian? Er det Ken?
0: Ja, det er faktisk meg, altså.
1: Ja, men Stian, vil du snakke om det? Er det noe du vil si?
0: Ja, altså nå er det ikke så hemmelig lenger, altså det er så deilig å få det ut på en måte.
2: Men, ja, nå er det bare en dansedrøm.
0: Ja, jeg har liksom aldri brydd meg om dansing før. Og det er derfor jeg ikke har vært noe god på det. Men det er ikke tull, altså. Etter å ha sett liksom både de filmene og vært i noen briller på scenen, oi, du vet, alltid et sånt par som bare, oh shit, de kan danse skikkelig.
2: Ja.
0: Hadde vært litt kult å vært en av de.
2: Ja, men altså nå har du to unger og på en måte er etablert. Er ikke dette singleperioden hvor man skal være råd til å danse?
0: Ja, jeg vet. Jeg sitter og venter på den der tiden hvor man kan laste ned sånne ting til hjernen, ja. Sånn der, laste ned, god til å danse, ferdig.
2: Også kjent som i morgen. Det kommer hvert øyeblikk.
0: Ja, sant.

0: Har du en hemmelig drøm? Hva din hemmelige drøm?
1: Å ja, det litt hyggelig å få høre om da, vet du, nå som det mandag og det begynner å bli mørkt ute også. Det greit å kunne

0: snakke om litt sånne fine ting.
1: Ja, og du drømmer jo om å lære deg å danse, Stian. Nå er det jo ikke en drøm lenger, for du har sagt det ut. Nå er det ikke en hemmelig drøm i hvert fall.
0: Nei, det er sant. Det hadde vært gøy å bare liksom, ja, gått undercover og bare blitt supergod til å danse. Kunne du brukt permen min på det? Valgte altså ikke gjøre det.
1: Jeg vet at Petter har en hemmelig drøm om å bli DJ. Så ja,
2: hvor fett hadde ikke vært stå på Tomorrowland med 10.000 folk, bare med hendene opp i været, kommer droppet, og det bare helt klikkestur, liksom.
1: Ja, jeg kunne tenkt meg, altså, jeg har en hemmelig drøm om å bli rockekokk. Jeg synes det litt rå,
0: egentlig. Hva sa du, sa du ikke?
1: Jeg har lyst til å bli rockekokk.
0: Rockekokk?
3: Ja, du vet sånn, jeg gleder bare å lage mat, men jeg har masse tatoveringer, og egentlig mest opptatt av øl, men jeg lager også kjøtt.
0: Og da er det også fra Stavanger.
3: Ja, jeg føler det
1: var
0: Ja, det er gøy. Ja, men da er vi i gang. Hva er din hemmelige drøm? Få det inn på snappen vår, hvor vi heter P5 Hits.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh. Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.

0: Har du en hemmelig drøm? Et eller annet som du egentlig har veldig lyst til, men som du ikke har sagt til folk enda?
1: Maja har det, hun har sagt det fra til oss på P5 Vits på snappen vår, og hun skriver at hun har en hemmelig drøm om å bli skikkelig, skikkelig god til å lage mat. For hun skriver hun av typen som sliter med å koke pasta riktig, den blir liksom bare en sånn klump. Og jeg enig, da du langt unna mesterkokk, da husker han si det sånn.
0: Ja, når pastaen blir en klump, ja.
1: Ja, bare sånn, ta-da! Og så hele greia sånn svær kjøttbolle på gaffel.
0: Jeg har laget liksom. En ball av den, jeg.
1: Ja, det litt imponerende det også. Men det jo litt det du egentlig nevnte, Ken. Du kan ikke si en gang til hva din hemmelige drøm
0: Jeg har en hemmelig drøm om å bli rockekokk. Altså en kokk med tatoveringer som alltid litt for full når han skal lage mat.
1: Oi.
0: Jeg føler det en del av rockekokkeriene. De gjør ikke det ofte sånn på TV og sånn, men jeg vet at rockekokken, hvis han lager mat i et ordentlig selskap, så han litt for... Det liksom, altså en rockekokk skal på en måte bare være en tornado av vin og forskjellige typer løk, som bare flakser rundt.
1: Til vin og løk?
0: Ja, men selvfølgelig, der kommer han inn, og du vet aldri hva som skjer, men du vet at maten blir god.
2: Men du må begynne å steppe opp det der tattis-counten din, Ken.
0: Jeg ligger på null nå, så jeg har en veldig lang vei å gå.
1: Ja, ikke sant? For det hjelper ikke med sånn en liten søten av Snoopy, sånn. Nei, rockekokk.
0: Og du må liksom komme og være fullent rockekokk umiddelbart. Altså, hvis jeg skulle komme til å være det, så måtte jeg ha dobbelt sleeve. Altså, begge armene må ha vært full tatoveringer. Jeg måtte ha hatt en sixpence, sikkert noen litt sånne rare briller.
2: Ja, det sånn. Langt fett hår.
0: Ja, muligens. Eller bare helt glattbarbert, en av de to, liksom.
1: Ja, ikke sant? Men da på en måte drømmen mest å bli god til å lage mat, eller bare ha en grunn til å være mye full? Jeg var litt usikker på egentlig hva på en måte var intensjonen der.
0: Jeg lurer på om det og altså litt begge deler, men man kunne på en måte ha et slags dekke for det at man full hele tiden. Da.
2: Alle vet at man mye mer kreativ når man dritt av, vet du.
0: Ja, det akkurat
2: det. Tenk deg kokken du blir av, Ken.
0: Ja, ikke sant? Kjør. Hva lager han i dag? Umulig å si, men det helt vild stemning på kjøkken. Ah, det

0: kunne vel vært ålreit å starte uka med å vinne 5000 kroner, og det kan du gjøre her I frokostshowet rett etter klokka 7.
1: Ja, det så godt at vi fortsatt holder på med mye av det samme. Altså, det fire måneder siden jeg spilte Våkne på Vinsnes. Ja, det for lenge siden, faktisk.
0: Ja, du må I gang igjen.
1: Ja, det jo bokstavlekene våre, da, hvor du må klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. Da får du 5000 kroner. For eksempel da, Petter.
2: Ja.
1: Hvis bokstaven F.
2: Å nei, ikke F.
1: Jo. Og så sier jeg et dyr.
2: Da sier jeg ful.
1: Ja, bra. Og så sier jeg et dyr til.
2: Firfisle.
1: Og da sier jeg et dyr til.
2: Frosk.
1: Ja, bra!
2: Ja, da, jeg håper jo at du litt bedre enn meg, men vi krever egentlig ikke så mye for å få lov til å være med. Det eneste du trenger å gjøre å melde deg på, og det gjør du med en liten tekstmelding med koder P5, og så slenger du navnet ditt der, og så sender du den da til 1904.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, Lås vi like greit prisene utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
9: Dette Frokostshowet
10: med Martine Lunde, Stian

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Her er Stine Strander med en nyhetsoppdatering på P5. Klokka er alldeles straks 7.
2: I dag er det båreseremoni for kong Harald. Båren skal flyttes fra den røde salong på slottet til slottskapellet klokken 16. Den følges av kongens nære familie, og dette blir dronning Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferden onsdag 9. september, og fra i morgen åpnes kapellet for folket, som da kan ta sitt siste farvel med kong Harald. I dag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept en tobarnsmor på vei til jobb i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. 35-åringen ble funnet død utendørs med stikkskader i brystet og ryggen. 54-åringen som er tiltalt har ikke ønsket å forklare seg for politiet, så det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Iran skal ha angrepet to amerikanske militærbaser i Jordan, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepene er ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: God mandag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard er på plass.
1: Ja da, det er den.
0: Stian Berg Røst er tilbake fra Pappapen.
2: Hei, hei, god morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det har jo vært noen rare dager. Det har vært en annerledes helg enn vanlig. Veldig triste dager, egentlig.
2: I aller høyeste grad, Ken.
0: Ja, vår konge gikk bort. Jeg ble mye mer preget av det enn det jeg egentlig trodde i forkant at jeg skulle bli. Det tror jeg mange kjenner seg
2: enig.
0: Man vet jo liksom ikke helt hvordan man reagerer på sånne ting. Og så fikk jeg fikk en sånn voldsom reaksjon da jeg kom hjem fra jobb, fordi da skjedde det noe veldig spesielt. Det er jo liksom, heldigvis da, så er jo ikke dette noe man er med på så veldig ofte, så man vet jo ikke helt hva som foregår, ikke sant? En konge er død, hva er det egentlig, hva slags ting er det som skjer nå?
2: Ja.
0: Det var en veldig sånn effektfull ting som skjedde der hvor jeg bodde, som gjorde at jeg satt og nesten gråt i en time.
2: Oi.
0: Tenkte vi kunne snakke litt om det.
2: Ja, det er fint.
0: Først, her er Kygo.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn.
4: Ja, men jeg kan ikke danse.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi skal gjøre det.

0: Jeg ble mye mer preget av kongens bortgang enn det jeg hadde sett for meg at jeg skulle bli.
1: Ja, Ken.
0: Og da jeg kom hjem den dagen der, så fikk jeg en veldig sånn voldsom reaksjon egentlig. Altså sånn, først så fikk vi jo vite det her på jobb.
1: Ja.
0: Vi satt jo på lufta da det skjedde, her i frokostshowet. Og så begynte alle, og på en måte alle fikk noen tårer. Fikk en litt sånn der, vi trodde liksom at, jeg vet ikke, jeg tror alle var sånn naive at de tenkte vi skulle komme oss gjennom det uten å gråte nesten.
1: Ja.
0: Så begynte vi å gråte, det var en veldig fin stund her på jobb, fordi alle var litt sånn emosjonelle, både jeg og Petter og produsenten vår Marie og alle ute i gangen her, og man var liksom en liten sånn fint samhold i tårene.
1: Ja.
0: Og så kom jeg hjem da, og jeg er hjemme sånn cirka klokka 12. Og det som skjer da, det visste ikke jeg, men det er at når kongen dør, så kjører de altså kirkeklokker i en hel time.
1: Ja.
0: Jeg bor rett ved en kirke, jeg kommer inn der akkurat klokka 12 nesten, så hører jeg bare, da begynner det liksom. Så er det sånn, ok, nå går det noen klokker, det skjønner jeg. Det er kongen som er død, liksom. Og nå har det snart gått 4 klokker. Det virker veldig mye. Vi har sittet nå i 10 sekunder. Tenk deg en time med det her.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg bare, altså, tårene bare strømmet på for hver eneste klokke, og hver gang jeg liksom tenkte at, naja, nå har jeg glemt det litt, nå er det greit igjen. Så kom du tilbake igjen.
1: Ja, enig. Og dette var jo alle kirkeklokkene altså, i hele landet også. Det har en ganske sterk effekt, altså.
0: Det er en helt voldsom effekt, vil jeg si. Det er ja. Liksom... jeg har jo... Det her er liksom sånn som jeg bare opplevde på fantasy-serier. Det er liksom ja. I Game of Thrones, så er det en episode som heter The Bells. Det er en av de mest dramatiske episodene. Når alle de kirkeklokkene begynner å ringe liksom samtidig.
1: Ja.
0: Og det er sånn, nå skjedde det på en måte i virkeligheten.
1: Ja, enig. Og vi også var nede på Slottsplassen i løpet av helgen og landet blomster, og det var så vakkert å være der nede og bare se på alle som gjorde det. Og, ja, men ja, jeg også kjente på en større reaksjon enn jeg trodde, altså, men bare som veldig... Altså, liksom, en god reaksjon for at liksom, vi samlet oss som folk.
0: Ja, jeg er helt enig.
2: Og så er det litt det der at man tenker på sine egne også, som man har mistet, og som kanskje står for tur. Og, ja, de setter i gang en sånn emosjonell tankebane, ja. Faktisk, ja, det som skjedde på fredag.
1: Ja. Nei, det var fint, og så skal vi prøve oss å snakke om andre ting også, altså, vi lover det.
0: Ja, vi skal
1: det. Det var en tung, men også en fin helg på mange måter.
0: Vi kjører en siste runde med klokkene.
3: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun.

0: dag så er det Kine som kan vinne 5000 kroner hvis hun klarer 10 ord på samme bokstav i løpet av et halvt minutt. God morgen, Kine.
1: Hallo.
2: Halla, hva skal du bruke penger på hvis du vinner 5000?
1: Nei, si det litt uvisst enda.
2: Ikke sant, du tar penger først, du, ja.
1: Men det går vel med i flytting av det.
2: Å ja, såpass, ja. Du driver å flytte penger, ja, om den.
1: Ja,
2: ja, da trenger du mye penger.
3: Over til krypto.
2: Ja, vakkert, ok. Er du klar da, Kine, for å se hva slags bokstav du skal spille med?
1: Ja, kjør på.
2: Ok.
4: Dagens bokstav er K.
3: Et klesplagg.
2: Nei, vent litt da, Petter.
5: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
3: Et klesplagg.
1: Kordbukse.
3: Et engelsk ord.
1: Ki.
3: En by i utlandet.
1: Kia.
3: En frukt eller grønnsak.
1: Kokosnøtt.
3: Et guttenavn.
1: Kian.
3: Noe som lager lyd.
1: En kroke.
3: Et yrke.
1: Et yrke?
3: Ja.
1: Kjøpmann.
3: Noe man kan gjøre.
1: Kaste ball.
3: Noe du har hjemme.
2: Der er tiden
3: ute! Kine, dette synes jeg var bra, så vi kom faktisk frem til 8. spørsmålet her.
2: Ja, det er ikke gærent.
1: Nei, det er ikke gærent.
2: Kjøpmann, og det er mange fine ord der, Kine.
1: Ja.
2: Ja, så ja. Og Petter, du tjuvstartet litt da?
3: Ja, da er jeg ivrig, vet du. På mandag.
1: Det var nesten så jeg fikk å starte før der.
2: Ja, jeg vet det. Ok, 8. Det er ikke gærent det, altså, Kine, på en mandag.
1: Nei, da, det er ikke gærent.
0: Nei, ikke det helt tatt.
2: Nei, det er bra. Du prøver deg igjen senere, så tar du alle 10.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ja, bra. Ha en fin dag.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Vi hører Sam Fender og Olivia Dini. Rain Man.

0: Vi er glad for at du har valgt å stå opp sammen med oss, frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Stian Røst og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, gutter, blir dere bare latere og latere, eller med alderen som går?
2: Om vi har lagt merke til det, er jeg for lat til å legge merke til det.
1: Ikke sant?
2: Jeg får ikke med ting.
1: Ja, jeg regner med at du er litt sånn latebass, Stian. Det er vel du også, Ken?
0: Altså, jeg var mer energisk før, jeg skal innrømme det.
1: Ja, jeg tror jeg begynner også å toppe dette her. Jeg begynner faktisk nesten å bli litt bekymret selv for hvor lat jeg har begynt å bli.
2: Åh, såpass, ja. Du begynner å kaste oss under bussen, men det er deg det handler om.
1: Ja, egentlig.
2: Okay, det er greit, det kan jeg godt snakke om.
1: Ja, dårlig samvittighet her altså.
0: Hvor lat har latskapens far, Petter Pilgaard, klart å bli? Mer om det om cirka 6 minutter.
3: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Har du ikke meldt deg på konkurransen enda?
4: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser. Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
6: Du, hør på de vindusviskerne.
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
8: Oh.
7: Ja, ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det er jo 30%.
12: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
13: Ole, folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det toppstemning.
17: For å si det da.
14: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
18: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: God mandag morgen! Du hører frokostshowet på P5, Petter Pilgaard er på plass. Stian Røst er tilbake fra pappaperm. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og her har jeg vært borte altså i noen få måneder, og da sklir ting ut. Nå har jeg hørt ting om deg, Petter, som rett og slett alarmerende, sjokkerende. Du går i helt feil retning som menneske, og jeg tror at altså, vi må ta en intervention, vi.
0: Oi, for første dagen tilbake fra pappaperm, så er det intervention?
1: Rett tilbake på jobb!
0: Ok, da blir det intervention om, ja, skal vi si 5 minutter, eller?
1: Yes!
0: For nå er klokka 7:58, og det er på tide med nyheter på P5. Her er Stine Strandi.
2: Fra i morgen blir det mulig for folk å ta et siste farvel med Kong Harald. Da åpnes Slottskapellet med båren til Kong Harald, og den blir stående fram til onsdag 9. september. Båren flyttes fra den røde salong på slottet til Slottskapellet klokken 16 i dag. Den følges av kongens nærmeste familie, og dette blir dronningen Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Politiet har gode tekniske bevis, blant annet DNA-funn fra drapsvåpenet, det sier aktor til Adresseavisen. I dag starter rettssaken mot mannen som tiltalt for å ha drept en tobarnsmor på vei til jobb i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. 54-åringen har så langt ikke ønsket å forklare seg for politiet. Ukrainas angrep mot russisk oljeindustri begynner nå å merkes for den vanlige russer. Hver fjerde bensinstasjon mangler nå diesel eller bensin, melder Aftenposten. Og det er lange køer og streng rasjonering, og på sosiale medier deles videoer av russere som slåss ved pumpene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: her i frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det rett på bekymringsmelding.
1: Ja, det intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Pilgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og det at du spiser burgere nesten hver dag.
2: Ja, det noe gærent I det da? Det jo, jeg må jo gjøre som bjørnen, spise meg opp til vinteren.
0: Ja. Det du gjør da?
2: Ja, ja.
1: Ja, det sant. Og så skylder du på at liksom Vendela av og til lager fisk på tirsdager og sånn.
2: Ja, uffa meg. Ja. Det går ikke an, vet
1: du. Sniker du deg unna da, liksom middagene hjemme?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg skammer meg litt grann over det faktisk. For at når Vendela ringer, så jeg har noe laks eller

0: Lett å drite seg ut i disse dager, men også enkelt å få tilgivelse egentlig, for det kan du få hos oss i skrifteboksen.
1: Ja, hvis du sitter på en eller annen hemmelighet, noe du gjerne vil lette av hjertet, så er det bare å gå inn på p5.no og dele din hemmelighet eller bekjennelse. Og i dag så... Nei, skulle du sett! Det handler om noen som ikke liker sjefen sin, gitt!
2: Stian, har du skrevet i permisjonen?
0: Du er akkurat tilbake på jobb igjen, Stian, nå må du ta det litt med ro. Det er ikke lurt å gå til konfrontasjon mot sjefen første dagen tilbake fra pappa Bern.
1: Nei, jeg er enig. Jeg kunne vente en dag. Ok, men det kommer mer om 5 minutter.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfri.

0: Fire kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Dette siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: med den stemningen her.
1: Hola señorita.
0: Du har fått på deg en t-skjorte hvor det står smile if you're horny, ikke sant? Og 50% av blodet ditt er Southern Comfort.
1: Oh, my blood type is bear.
2: Det er Syden.
0: Ja, det er Syden det er snakk om.
2: Ja.
0: Du kan vinne en tur til Syden rett etter klokka 8 her i frokostshowet.
2: Ja, du må svare riktig på våre 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt, men du må melde deg på.
1: Det må du. Du må ha et gyldig abonnement, mobilabonnement, for at du må sende en SMS med kodeord P5. Og så slenger du navnet ditt der, og så sender du den til 1904, så kanskje du får lov til å bli med oss til Syden.
3: Støvtørking.
4: Vasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
7: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
9: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå er det på tide med nyheter, fordi klokka åtte, og her Stine Strander.
1: Tusenvis av mennesker har vært innom Slottsplassen gjennom helgen for å minnes kong Harald som gikk bort fredag. Det var et hav av både lys og blomster der i går kveld, og så i dag fortsetter folk å ta turen innom Slottsplassen.
2: Jeg synes det veldig, veldig spesielt. Tenk hvor mye mer innpå meg enn det jeg hadde trodd.
3: Så nå jeg på tur til et annet sted, så tenkte jeg at det var veldig gøy å gå innom en tur og se det. Det veldig spesielt. Føler jo på det.
1: I Nepal over 900 mennesker nå bekreftet døde etter den voldsomme flommen forrige uke. Nesten 3000 fortsatt savnet, og det antas at de fleste av dem omkommet. Hele landsbyer begravd av lag med gjørme. Ukrainas angrep mot russisk oljeindustri begynner nå å merkes for den vanlige russer. Hver fjerde bensinstasjon mangler nå diesel eller bensin, melder Aftenposten. Og det lange køer og streng rasjonering, og på sosiale medier deles videoer av russere som slåss ved pumpene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Så var det mandag morgen, og du hører frokostshowet på P5. I dag så er vi en trio. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Hallo, ja.
0: Stian Røstheim tilbake.
2: Hei, hei.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
2: Og du vet denne ungdommen. Vi gjør så mye dumt.
1: Ja, jeg skjønner meg ikke på.
2: Altså, ingenting er deiligere enn når jeg kan være sånn gretten gammel gubbe og rase over teite ting unge folk driver med.
0: Det er en rolle som klær deg ekstremt godt, Stian.
2: Gjør den ikke det? Og nå har det begynt med noe enda, altså, ekstremt dumt. Det er så dumt.
1: Går det an å bli dummere?
2: Du må slutte å dusje nå.
0: Nei.
2: Hvorfor? Det skal du få vite hvert øyeblikk. For det er så dumt at det...
1: Nei.
2: Du må slutte å dusje nå. Slutte å dusje.

0: Ungdommen har sluttet å dusje, mener Stian.
1: Ja, de driver med så mye rart da. Gen Z, som de heter, den irriterende gjengen som de surrer rundt.
2: Stoler ikke på dem.
1: Nei. For det jo så mye sånne TikTok-trender, vet du, som har dukket opp. Det var jo looks-maxing som har vært det nye. Det handler altså om å gjøre alt du kan for å se best mulig ut da.
0: Ja, vi har vært innom noen av disse maxingene. Sardin-maxing var også en. Da skulle du spise mest mulig sardiner.
2: Ja, da. Friksjons-maxing, vet du hva det er, Stian?
1: Nei.
2: Nei, da skal det være mest mulig styr på ferie. Alt skal gå gærent. Du skal kjenne at du lever.
1: Just det, jeg hadde bedrevet meg lenge da, uten å vite det. Nå er det nye, det er feromon-maxing.
2: Hva kalte du, bikkje?
1: Ja, det handler altså om de stoffene du skiller ut da, hvis du for eksempel som mann vil tiltekke deg en kvinne.
0: Ja.
1: Nå er det veldig, nå har gutta gått veldig inn i det, hva bør du gjøre da for å tiltekke deg da, kvinnen du skal på date med? Og da har vi funnet ut at det er kjempedumt å for eksempel dusje før en date, har noen sagt.
0: For da mister man liksom sin naturlige møsk.
1: Det er helt riktig.
2: Du skal lukte brunst.
1: Ja, det er sant. Da påstår man at disse kjemiske signalene i kroppen skal altså skille ut den lukten som gjør at en kvinne du er på date med da ikke klarer å motstå
0: deg. Nå er det jo sikkert noen forskjeller på kjønnene fortsatt, selv om det blir færre og færre, men jeg må bare si det at hvis jeg går inn på en date med en kvinne da, som er det jeg foretrekker, og det lukter brunst der, så snur jeg og går ut derfra. Da blir jeg ikke der så veldig lenge.
1: Og så tror jeg man skal skille på det også, for sånn, ok, kanskje man dropper å dusje en dag for å på en måte ha noe, men hvis du tenker sånn, da dusjer ikke jeg på et år, jeg. Tenk på hvor mange kvinner jeg får da. Jeg tror det skal gå en grense her også. Altså.
0: For det er jo, de kaller det jo maxing, så det betyr jo at man da basically skal bli en slags uteligger da, og aldri liksom dusje egentlig.
1: Ja, det er bare eneste jeg kjenner på nå, jeg litt usikker på hva jeg foretrekker, for frem til nå så føler jeg at de unge har dynka seg i parfyme og X. At de har liksom gjort alt for å ikke lukte noe som helst annet enn en parfyme.
2: Parfyme-maxing.
1: Ja, men så nå skal de også slutte å dusje, så det er veldig enten eller. Jeg er veldig usikker på hva jeg foretrekker.
0: Om du, ja, om du foretrekker altså overdreven parfyme eller ikke har dusjet på 120 dager.
1: Ja, det er noe med det. Kan du ikke bare være vanlig ungdom?
0: Kan du ikke bare gjøre sånn som oss da? Altså, sånn dusje litt og ta på seg noe Old Spice liksom? Altså.
2: Lukter litt brunst, det er greit da.
0: Litt brunst. Men ikke 120 dager med brunst, det er for mye, kids.

0: Tom som kan vinne sydentur denne morgenen her. God morgen, Tom.
1: Halla, når var du i syden sist, Tom?
2: Det ble et år siden i hvert fall.
1: Ja, det er såpass, ja, ikke sant? Ja, da det på tide å ta seg en ny tur til høsten.
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det er bra.
2: Fin tid nå.
1: Ok, da det 5 spørsmål du må klare på 1 minutt, da, vet du.
2: Ja, men det klar.
1: Skal vi sette i gang?
2: Yes.
1: Ok.

0: Husker dere at for en tid tilbake så snakket vi om en ung kis som hadde stjert en buss og kjørt den så bra at vi nesten måtte hylle han litt her i frokostshowet?
1: Det husker jeg veldig godt. Det var rett før jeg gikk ut i perm, og da sa han stjal buss, det skal man ikke gjøre. Men han kom langt.
0: Han kom langt, og han kjørte så plettfritt at vi tenkte så ble litt imponert rett og slett. Han har slått til igjen, tror jeg.
1: Oi.
0: Jeg er ganske sikker på at han har slått til igjen, og han har slått til flere ganger i mellomtida der også. Vi må snakke om han, hva skal man gjøre liksom, med et sånt type problem? Mer om det straks.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
10: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Vår venn, den 14 år gamle busstyven, har slått til igjen.
1: Har han det?
0: Han har det. NRK skriver om dette her nå. 14-åringen stanset på E18. Da har han stikket av med en buss i Oslo, og endte opp ute på E18 med den da. Og der ble han stoppet til slutt av politiet. Og dette her er jo da hans fjerde stjålne buss i løpet av noen få måneder.
1: Er det sant? Ja. Ok, da. Og nå kan jeg kanskje nesten begynne å kjenne litt på det, fordi da han stjal denne bussen for et halvt år siden, så kommer vi skade for å si at vi synes det også på et eller annet nivå var litt imponerende.
0: Ja, men det var fordi han kjørte bussen så bra, liksom. Jeg tenkte sånn, en 14-åring skal nesten ikke kunne være så flink til å kjøre en buss.
1: Nei, jeg fikk på en måte skryt av politiet sånn, altså, han tok bussen, det er ikke rett, og det er ikke lov å gjøre, men han kjørte helt riktig, ja. Han kjørte buss helt riktig, på en måte, i rundkjøringen
0: og
1: alt.
0: Og siden det, så har han altså da, han har stjålet en buss i Stavanger, som han kjørte rundt i 3 timer, før han bare leverte den tilbake igjen. Han har til og med stjålet en buss i Follo, som han kjørte helt til Sverige. Det er ikke så lenge siden, bare i april. Og så har han tatt en som han kjørte 300 kilometer fra Oslo til Kristiansand.
1: Ja,
0: nettopp. Så han har jo holdt det gående, fyr.
1: Så det her jeg kjenner på at liksom, nå kan vi godt trekke litt tilbake til vi sa sist. Altså, nå er vi ferdige med å være imponerte.
0: Ja.
1: Nå kan du slutte å stjele buss.
0: Ja. Ja. Og så lurer jeg på om vi...
1: Helikopter er mye fetere!
0: Nei. Vi skal ikke gjøre det noe verre nå. Jeg tenker sånn, noen...
1: Tankskip.
0: Nei.
2: Du må jo ta tak i han her, og ansetten, tenker jeg, kjøre noe lærlingprogram.
0: Jeg er helt enig, fordi altså denne 14 år gamle gutten, han har to veier å gå i livet nå. Enten så blir han kriminell, eller så blir han verdens beste bussjåfør.
2: Og dette her er jo bra. Folk sier at det ungdommen nå til dags, de har ikke noe drive, de har ikke noe passion. Men han typen her, han brenner jo for å kjøre buss.
0: Ja. Et eller annet busselskap må jo ta ansvar her nå. Bare få en inn i et lærlingprogram allerede nå. Om 4 år så har du den beste sjåføren i hele landet noensinne.
1: Ja, det vet du hva, det var et meget godt tips. Ja. Så kjør på med det nå.
0: Ja, gjør det nå, fordi akkurat nå står vi i en korsvei her. Ja. Så ta tak umiddelbart og få han inn i et eller annet lærlingprogram. Han blir verdens beste bussjåfør, han. Trykk deg!

0: Nå sitter Stine Strander klar for å gi deg en nyhetsoppdatering her på P5 Hits. Klokka er 8:30.
1: Også i dag tar folk turen innom Slottsplassen for å minnes kong Harald som gikk bort på fredag. Gjennom helgen har tusenvis av mennesker vært innom, og det var et hav av både lys og blomster der i går kveld.
2: Jeg synes det er veldig, veldig spesielt. Det går mye mer innpå meg enn det jeg hadde trodd.
3: Så nå er jeg på tur til et annet sted, så jeg tenkte at det var veldig greit å gå innom en tur og se. Det er veldig spesielt. Føler jo på det.
1: Det blir oppsigelser og permitteringer i anleggsbransjen om drivstoffprisene øker enn i morgen når det er slutt på de midlertidige avgiftskuttene. Det sier Kjell Iver Gjerdalen, nestleder i Maskinentreprenørenes Forbund Innlandet.
4: Vi kan jo ikke bære uforutsette kostnader. Det blir færre og færre selskaper som driver i vårt fag da.
1: I Nepal er over 900 mennesker nå bekreftet døde etter den voldsomme flommen forrige uke. Nesten 3000 er fortsatt savnet, og det antas at de fleste av dem er omkommet. Hele landsbyer er begravd av lag med gjørme. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
5: Dette er frokostshowet
6: med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: jo litt koseligere på morgenkvisten når man har noen å dele med. Derfor skal du høre frokostshowet hver eneste morgen på P5 mellom 6 og 10.
1: Ja, og vi sitter jo altså med en person, kjære Petter Pilgaard, som rett og slett ikke er så god på internett. Liker ikke å følge med på ting som skjer. Og da tenkte jeg at det er fint da, å kunne oppdatere deg på ungdommens språk og jargong.
2: Oi nei, kommer jeg til å feile da?
1: Oi, hør på, han feile.
0: Han jo allerede der.
1: Ja, du jo kjempesterk, men vet du for eksempel hva gaslighting eller lovebombing betyr? Det skal vi finne ut av om noen få minutter.
0: Det en liten sånn Gen C-test på Petter på en måte?
1: Ja.
0: Mm. Ok, det blir straks, men nå. Dette her Sara Larsson, Midnight Sun, i frokostshowet her på P5.

0: Petter Pilgaard er den eldste her i frokostshowet, og derfor så må vi nå teste hvor gammel han har blitt.
1: Ja, så skru på høreapparatet, for nå skal du testes i unges uttrykk, og det mye engelsk det går om den, da, Petter Pilgaard.
2: Ja, det har jeg hatt på skolen, heldigvis. Ja, det hadde de på min tid også. Ja,
1: så du skal bare veldig kort og konsist forklare hva ordene betyr, og vi starter med gaslighting.
2: Gaslight, da tenker jeg at da er det ikke lyspære, men det er lys som er foret opp av gass.
1: Ja. Du skal ta det veldig bokstavlig, ja. Okay. Det er kjempebra.
2: Ja. Ja, men altså, det er ikke noen logikk.
0: Nei, det er klart når ungene er ute på nettet, så snakker de mye om det, de temaene der.
1: Ja, det er det Gen Z snakker om, hva er det som er inne i lyspæra om dagen? Nei da, det er feil. Gaslighting, det er altså å få andre til å tvile på egen virkelighetsoppfatning, da, ved å benekte at det de påstår har skjedd, da.
2: Jeg kan jo ikke bare kalle det mindfucka.
1: Ja, det, jo, du, din generasjon kalte det kanskje det.
2: Gaslight, liksom, det er jo no meaning.
1: Vi skal videre til love bombing. Det burde du vite hva er, din lille luring.

0: Lovebombing, da tenker jeg at man bomber ødelegger kjærligheten.
1: Oi, ødelegger den,
0: ja. Ja, altså bomberen liksom.
2: Jeg skjønner, det er nesten det motsatte. Det er jo at du i starten av forhold bare overøser den partneren din med gaver og fine ord og sånn da, for å virkelig liksom vise at jeg er forelsket.
1: Ja, kan også skje i starten at vennskap, at man nesten er for mye, at det er sånn du begynner å bli gaver til en som er en tidlig kompis for eksempel, så er det sånn, åh, kanskje man trekker seg litt unna, blir litt mye.
2: Ikke sant? For noen kan det være et ikk. Hva er det?
0: Ikk!
1: Det har du hørt om.
0: Ikk, ja, ikke dikki, holdt jeg på å si, itchy. Mm. Klø.
1: Du har ikke hørt om det, nei.
2: Må du slutte, da?
0: Ikk!
1: Har du ikke hørt om ikk, det?
0: IKK?
2: Nei, ICK, et ikk. Altså noe som vekker avsky. Da, for eksempel, nå har det vært liksom, folk som bruker ankelsokker, ikke sant? Det har vært no-go. Nå er det greit igjen, ikke sant?
0: Ja, men ballerinasokker, det er lov.
2: Ikke sant?
0: Ja, okay,
2: den humor der er ikke for meg, kjenner jeg. Ok, vi tar med oss en aller siste. Catfishing.
0: Ja, catfishing? Ja, men catfish er jo en fiskeart som man kan fiske.
2: Nei, jeg tenker okay, ikke bare øyne. Det er når du ljuger om utseendet ditt da, på sosiale medier, ikke sant?
1: Ja. Når du blir lurt på internett, det er noen som utgir seg for å være noe annet enn de var.

0: God morgen! Du hører frokostshowet på P5. Stian Røst er tilbake fra pappaperm, Peter Pilgaard er på plass. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Straks har vi også med oss Bella Kay. Neste låt ut, I love it, I love it, I love it.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsdeal i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere i UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
7: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han er ikke der.
8: Å, da er han selvfølgelig på
7: Biltema.
9: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
10: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
11: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
10: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
11: Selv takk.
12: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Nei!
14: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
15: Hei, mamma.
16: Hei.
15: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
16: Nei.
14: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: Dette er Frokostshowet med Martine Lunde.

0: Stine Strander er klar med nyhetene her på P5. Klokka er straks 9.
1: Fra nå i dag klokken 9 vil flere domkirker i Norge ha klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Fra Oslo domkirke vil det bli spilt flere salmer og annen sørgemusikk, melder NRK, og det vil være klokkespill fram til kong Haralds begravelse onsdag neste uke. Det blir oppsigelser og permitteringer i anleggsbransjen om drivstoffprisene øker enn i morgen når det er slutt på de midlertidige avgiftskuttene. Det sier Kjell Iver Gjerdalen, nestleder i Maskinentreprenørenes Forbund Innlandet.
2: Vi kan jo ikke bære uforutsette kostnader. Det blir færre og færre selskaper som driver i vårt fag da.
1: Barnevernet må omorganiseres etter avsløringen om at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernsinstitusjoner på Østlandet. Det krever Erik Stene, som har ledet to regjeringsoppnevnte utvalg om barnevernet, melder Klassekampen. I fjor leverte det en rapport til regjeringen som viser at staten ikke har god nok kontroll. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: konge var en så perfekt og god konge at man nå sitter igjen og tenker sånn, hadde han ingen hemmeligheter? Hadde han ingenting i skapet som ikke skulle slippe ut liksom? Jo, han hadde det!
1: Oh, ja.
0: Han hadde det, han var nemlig med i en gutteklubb, eller i hvert fall en klubb, en hemmelig klubb. Og da kan man jo se for seg hva som helst. Man kan jo se for seg en sånn loge liksom, som driver med litt sånn egentlig styre verden på en måte.
1: Ja.
0: Eller en sånn, han var tempelridder på en måte. Han hadde en helt egen agenda.
1: Sant.
0: Neida, den hemmelige klubben som vår konge var med i, det var en quizklubb.
2: Ja, det stemmer. Og han var såpass drøy.
0: Ja. Ja, såpass drøy var han at han hadde en quizklubb. De møttes da med jevne mellomrom. Og det som er høyst spesielt med denne quizklubben var at quizmasteren, vil jeg i hvert fall tro da, var Norges mest kjente quizmaster, nemlig Dan Børge Akerø.
1: Ja, det er jo så vakkert, altså Kong Harald hadde lyst til å finne på noe på privaten, laget da sin egen quizklubb med Dan Børge Akerø som quizmaster, og han hadde jo da det var ofte tre lag, leste jeg i denne quizen, blant annet kongen sitt lag da kongelaget.
0: Ja.
1: Og så sa Dan Børge da at det første quizen han hadde for sånn 20 år siden, da hadde han spørsmål om sport og litt annet.
0: Ja.
1: Og i løpet av quizen så vinket Kong Harald ham høflig bort til bordet sitt, sier sånn, du Dan, vi tar bare spørsmål om sport. Det er kjempebra, kong. Og så ble det det sånn. Og så har Dan Børge sagt at sånn, fordi kongen var veldig god i sportsspørsmål og quiz, da, så vant ofte kongelaget. Men det er klart, altså, du må jo også på en måte, du må jo også la kongen vinne.
0: Selvfølgelig skal kongen vinne quizen, og så hva er det du snakker om? Jeg synes det er så nydelig å se for seg at de møtes, og at kongen, han er jo konge, liksom. Altså, det er sånn, han kan få tak i hvem han vil.
1: Ja.
0: Da velger han jo selvfølgelig Dan Børge Akerø til å holde quizen. Ja. Det er ikke bare en eller annen sånn random fyr som holder en pub-quiz nede i gata, liksom.
1: Nei, det er helt riktig. Han kan få det beste av det beste, det er helt, helt nydelig. Men det er så vakkert å bilde han også. Ja, han var med i en klubb. Det var quizklubb om sport, for det elsket han, liksom. Det er så vakkert.
0: Elsket sport, og han vant quizen. Nesten hver eneste gang. Helt ny musikk nå, fra selveste Taylor Swift.

0: Vi er glad for at du har valgt å stå opp sammen med oss, frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Stian Røst og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, gutter, blir dere bare latere og latere, eller med alderen som går?
2: Om vi har lagt merke til det, er jeg for lat til å legge merke til det.
1: Ikke sant?
2: Jeg får ikke merke.
1: Ja, jeg regner med at du er litt sånn latebass, Stian. Det er vel du også, Ken?
0: Altså, jeg var mer energisk før, jeg skal innrømme det.
1: Ja, jeg tror jeg begynner også å toppe dette her. Jeg begynner faktisk nesten å bli litt bekymret selv for hvor lat jeg har begynt å bli.
2: Åh, såpass, ja. Nå ble du kastet oss under bussen, men det er deg det handler om.
1: Ja, egentlig.
2: Okay, det er greit, det kan jeg godt snakke om.
1: Ja, dårlig samvittighet her altså.
0: Hvor lat har latskapens far, Petter Pilgaard, klart å bli? Mer om det om cirka 6 minutter.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
11: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke i kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing!
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette er Frokostshowet!

0: Lett å drite seg ut i disse dager, men også enkelt å få tilgivelse egentlig, for det kan du få hos oss I skrifteboksen.
1: Ja, hvis du sitter på en eller annen hemmelighet, noe du gjerne vil lette av hjertet, så det bare å gå inn på p5.no og dele din hemmelighet eller bekjennelse. Og I dag så... Nei, skulle du sett! Det handler om noen som ikke liker sjefen sin, gitt!
2: Stian, har du skrevet I permisjonen?
0: Du akkurat tilbake på jobb igjen, Stian. Nå må du ta det litt med ro. Det ikke lurt å gå til konfrontasjon mot sjefen første dagen tilbake fra pappa Bern.
1: Nei, jeg er enig. Jeg kunne vente en dag. Ok, men det kommer mer om fem minutter.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, Ferske rød ørret og fristende laks Og så 30% rabatt hele uka
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger
4: Ja, men altså, det jo 30%
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken God mat, gjør noe med deg
7: Hvis blåkleder kutta løk Så hadde det ikke vært helt uten tårer Nei, løken hadde begynt å grine Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
10: Støvtørking.
11: Overvasking.
10: Rengjøring.
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hva du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Håper du har en fin mandag morgen da, sammen med oss i frokostshowet på P5, Petter, Stian og Ken. Straks også Taylor Swift. Neste låt ut, Opalite.
1: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
4: Oi, hei, hvem du?
5: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
4: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
5: Åja, velkommen.
4: Takk. Har du vært her lenge, eller?
5: Ja, siden i sommer.
4: Ja, det såpass, ja.
5: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
4: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
5: I hvert fall ut året.
4: Ut året?
1: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing!
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
9: Nei.
10: Ikke i kjelleren heller?
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Sjokk, vantro, klokka den tikker mot ti.
1: Ja, den gjør det altså. Ja, den gjør det. Det helt riktig. Det betyr altså at min første dag tilbake etter pappaperm nærmer seg slutten.
0: Ja, hvordan synes du det har vært? Så vært tilbake igjen, savner du ditt hjem?
1: Nei, det har vært mye inn i leiligheten de foregående fire månedene, så det var litt deilig å se både andre vegger og andre tryner.
0: Ja, men det er bra. Du skal få se et nytt tryne nå på vei ut, for Elisabeth Karev kommer inn og holder deg med selskap videre. Ikke deg, da, Stian, for du stikker jo, men alle andre liksom.
1: Ja, jeg skal høre på.
0: Ja, du skal, ja, det er veldig bra. Så er vi tilbake igjen på morgenkvisten i morgen klokka seks. Dette her er Hakim og Makosir danser videre i livet. God mandag. Sip!

Håper du har en fin start på uka. Elisabeth heter jeg og blir med deg utover formiddagen her på PFM Hits i dag. Det mandag, og det faktisk også da den siste sommerdagen i årets siste sommermåned. Altså det offisielt høst i morgen, så hvis du kan gjøre noe sommerlig i dag, så prøv å gjøre det. Vi skal til Sienna Spiro aller først her. Dette Die on This Hill.

Jeg skal ta en regning for deg etterpå. Ikke det deilig? Kanskje spesielt etter årets siste sommerhelg. Det jo ikke noe mer igjen av sommeren 2026. Men hvilken regning syns du det hadde vært digg at vi betalte for deg? Den kan ikke være svindyr, men vi hjelper gjerne til med shoppingregning. Ble det for fuktig på byen kanskje? Har du fått en parkeringsbot? Fortell hva greia er i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no. Gjør det nå, så rekker du det i god tid før klokka 12, for da skal jeg plukke en regning. Nå, full og fin av Synnevo her på P5 Hits.

0: ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her. Det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja. På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian. Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det jo 30%.
9: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kom fra Mattilsynet her.
15: Du tror de sjekker restauranter.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene på Viaplay og TV3.
18: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Drop Dead, det høres jo dramatisk ut, men her egentlig Olivia Rodrigo i godt humør, for denne låta handler om den digge følelsen etter en perfekt første date. Du hører Drop Dead her på P5 Hits.

0: Vi skal få fotballlåta Die Die med Shakira og Burna Boy straks her på P5 Hits, og i den låta så er det altså 5 forskjellige språk. Du kan jo sjekke om du klarer å plassere hvilke 5 språk det er når du hører låta straks her på P5 Hits.
1: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20:15 i kveld på Viaplay.

Mandager kan være tøffe, men når det i tillegg er årets siste offisielle sommerdag, så kjenner man kanskje knekken litt ekstra. Neste låt ut, den føles heldigvis som å ligge og gynge i en vannseng, så vi tar en liten time-out og koser oss med Terry Swims, Mr. Know-it-all, her på P5.

0: Jeg tror jeg hadde valgt streaming. Ta streaming i regningen min, sånn at jeg kan kose meg med enda mer filmer og serier gjennom høsten, nå som mørket kommer tilbake og man har lyst til å kose seg foran TV-en. Det den regningen jeg kanskje hadde valgt, men du kan jo velge hva som helst inne på lydenavnorge.no eller i Lyden av Norge-appen. Fortell oss hvilken regning du har lyst til at vi skal ta for deg, og så skal jeg plukke en klokka 12, og vi ser da om jeg kan hjelpe noen med en regning i dag. Delara er på vei. Vi får straks sjelen her på P5 Hits.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
8: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
9: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
9: Sjekk ut huseby.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
14: Du hører på de vindusviskerne?
15: Må vi ha nye, eller?
14: Ja. Du hører det på lyden?
16: Oh.
15: Ja.
16: Biltema!
17: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
18: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvordan ble Calvin Harris og John Newman kjent? Jo, de hadde en fantastisk icebreaker, fordi John Newman holdt på å lese seg ihjel av bilen til Calvin Harris, som sikkert var kul, men den var også neddritig av fuglemøkk, som John syntes var humoristisk. Så det lo de av sammen, ble kjent og endte opp med å lage blant annet denne låta her. De hører Blame på PFM Hits.

Det er jo gøy når man vet at låter er basert på en ekte historie, og også de låtene som er litt sånn lettbeinte og ja, festlåter, sånn som Walk the Moon med Shut Up and Dance. For det var det faktisk en dame som sa til han ene låtskriveren. Hun hadde åpen rygg, altså kjole med åpen rygg, slitte røde tøysko, og så sa hun bare sånn, slutt å prate. Shut up and dance with me. Du hører den her på P5 Hits.

For litt siden så var det en trebarnsmor som heter Ashley Taunton som var i en ulykke, ble påkjørt, og det fikk Taylor Swift med seg, så hun donerte faktisk 500 000 kroner til henne, altså 50 000 dollar. Så det ikke verst, altså. De har fått samlet inn masse penger til den dama her, så hun kan få ta seg god tid til å rehabiliteres i løpet av, det vil ta et år, tror jeg, før hun var tilbake til hengselen igjen. Så da, med god hjelp også fra Taylor Swift, som vi får her på P5 Hitsen, og dette The Fate of Ophelia.

0: på vei her på P5 Hit.
1: Se meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.
0: Så både norsk og svensk musikk på vei. Sara Larsson, Midnight Sun, hører du straks.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men... Kanskje det er fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet er at VB-rulleggerne er fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne er verdens beste når de er hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.
11: Oi, hei, hvem du?
12: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
11: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
12: Åja, velkommen.
11: Takk. Har du vært her lenge, eller?
12: Ja, siden i sommer.
11: Ja, det er såpass, ja.
12: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
11: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
12: I hvert fall ut året.
11: Ut året.
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
16: Nei, men for...
17: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
16: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
18: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: som gjør at to artister finner ut at de har lyst til å jobbe sammen? Noen ganger så er det så enkelt som at de er naboer, sånn som Alex Warren og Jelly Roll. Resultatet ble låta Bloodline, som er like rundt hjørnet her på P5 Hits.
1: Altid varmt hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Uff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hei mamma.
15: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Tre korte fun facts om neste artist ut her. Leonie, hun ga ut låt sammen med Marcus og Martinus I sommer. Hun 1,80 høy, og hun heter Burger til etternavn. Dette Leonie med Don't Worry her på

0: Creed High. Som jeg nevnte i stad, så er det altså årets aller siste sommerdag. I morgen er det offisielt høst, men vi kan klore oss litt fast i sommerfølelsen, blant annet. Med litt hjelp av Ramon, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang er på vei her på P5 Hits.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing.
7: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
11: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: P5-lunsjen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
19: P5-hits er ny musikk.
20: Financiamos todos nuestros servicios.
21: Gracias.
22: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, nå er det like før jeg begynner å titte litt i innboksen vår for å finne en regning som jeg har lyst til å betale for deg. Hvis du har lyst til å nominere din regning, så gjør det på lydenavnorge.no nå, eller i Lyden av Norge-appen, så får vi se etter klokka 12. Men akkurat nå skal vi få The Weeknd. Dette er In Your Eyes her.

0: Ok, da vi i gang.
1: Nå skal det bli din regning som vi betaler.
0: Tuva Roa, jeg vil gjerne betale bodregninga di på 2829 kroner.
1: Du har en halv time fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Yes, du hørte mannen. Tuva Roa, du har altså 30 minutter på deg til å skrive P5 i en SMS til 1904. P5 til 1904, så jeg håper du hører på nå. Tuva Roa, sett i gang.

0: Tuva, Roa, jeg på jakt etter deg. Jeg har lyst til å ta regningen din, bodregningen på 2829 kroner. Så hvis du hører på nå, så send melding til 1904 med P5 i meldingen. Altså bare skriv P5 og send den meldingen til 1904. Hvis du kjenner Tuva, Roa, så gi henne beskjed om at nå gjelder det, for tiden løper. Da hun har faktisk bare en halvtime på seg, og den allerede blitt mindre. Så kom igjen, Tuva. Send melding til 1904 med kodord P5 først i meldingen.
1: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Snart her på P5 Hits. Temper City, Self-Aware og like rundt hjørnet nå. Bausa med Magnetic, hold deg her på P5 Hits.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Ole, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterferier. På Viaplay på TV3.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bumpy Boom Byggmakker.
9: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
11: ja. Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
16: Nei, er det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
17: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
20: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Jeg venter fortsatt spent.
1: Nå skal det bli din regning som vi betaler.
0: For Tuva Roa, jeg har veldig lyst til å ta boderegningen din på 2829 kroner.
1: Du har fortsatt 15 minutter fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Så Tuva Roa, jeg håper du hører på. Hvis du ikke gjør det, så håper jeg noen som kjenner Tuva Roa hører på og forteller henne at nå må du sende P5 til 1904. En tekstmelding altså med P5 til 1904, for vi har lyst til å betale boderegningen din på 2829 kroner.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
2: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hallo?
9: Hvem er du?
8: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei, du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa vi.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Jeg ser på klokka.
1: PP Vits betaler regningen din.
0: Ja, og det skulle jeg jo så gjerne ha gjort da. Men dessverre så har tiden nå løpt ut, og jeg har ikke hørt noe fra Tuva Roa, så da får vi la de 2829 kronene bli liggende i pengesekken vår. Og så tar vi det med oss til i morgen. Da blir det ny mulighet til å nominere en regning som vi skal betale for deg. Du kan jo gjøre det nå med en gang i Lyden av Norge-appen. Så Tuva, jeg må bare beklage. Her får du Apologize av One Republic og Timbaland på PFM Hits.

0: Det var helt sikkert en stor drøm for Tate McRae å stå på scenen og danse for store stjerner som for eksempel Justin Bieber, men det var tydeligvis en enda større drøm å stå på like store scener og danse til sin egen musikk, og det fikk hun jammen meg til. Vi skal få Tate McRae, Just Keep Watching, straks her på P5 Hits.
1: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Nei, men faen!
8: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det er fri bar.
12: Hvor det er toppstemning. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Oda bare klemmer inn at
16: altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
18: Norwegian.
19: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
19: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Steinsprut.
22: Grisbilglass.
23: 0909.
24: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
25: P5-hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Det begynner jo å bli noen år siden nå, men Lucas, som er frontfigur I Lucas Graham, han var faktisk lei av låta Love Someone før han I det hele tatt hadde sluppet den, fordi han hadde sunget den for datteren sin på kvelden, og hun elsket den låta, så han måtte synge den om og om igjen, så han var liksom kjempelei da den var ute, men hun var jo også en veldig god sånn, hva skal man si, barometer på at dette her en låt som likandes. Vi skal få låta Love Someone her på P5 Hits akkurat nå.

Det er jo lett å tenke at Bianca Ingrosso, hun har alt her i verden, men hun har også en mamma som avslører hemmeligheten hennes i podcaster, og det har mamma Pernilla gjort igjen. Denne gangen så avslører hun hvem Biancas nye flamme er. Han heter da altså Fernando Funke Cuesta. Litt italiensk og litt tysk, og blond og blåøyd, som jeg ser etter et litt Google-søk. Så grattis! Denne gangen så har mamma Pernilla virkelig trua på at han er the one, så vi får håpe det, for jeg tror Bianca er rimelig klar for å slå seg til ro, altså. Vi holder oss til svensker. Dette er Avicii med Levels her på P4 Mix.

Han bærer bart og slengbukser mer naturlig enn noen andre i 2026, synes i hvert fall jeg. Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, hører du her på P5 Hits.

0: veldig bra låt på vei. Tame Impala, Dracula får du snart. Og like rundt hjørnet er på PF Mix, fotballmusikk, Dai Dai er på vei, heng med.
1: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på PFM-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Meldt deg på konkurransen ennå?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bambi?
5: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
5: Nei.
8: Regnskapsprogram og kveles litt av
5: det? Mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben er gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det er sånn det er å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne er verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
11: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
16: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: P5-lunsjen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Det har vært litt diskusjoner rundt neste låt ut, som en av verdens beste låter I nyere tid, spør du meg. Helt fantastisk låt, sikkert fordi at den minner meg om min favorittlåt av alle I hele verden, Michael Jackson Thriller. Men Dracula, den ble jo gitt ut for et års tid siden, og da var det ikke like mange som brydde seg om den før Jenny ble med på denne remixen her. Da ble det liksom... Ja, mye mer suksess I sosiale medier, som for eksempel TikTok, og så fikk på en måte denne låta her den oppmerksomheten som jeg synes den fortjener. Originalen med bare Tame Impala, remixen med Jenny. Hvem av de du synes best, det skal ikke jeg legge meg opp I. Du får Jenny-versjonen her på P5 Hits I hvert fall.

0: frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Her i frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det rett på bekymringsmelding.
2: Ja, det intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Filgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og det at du spiser burgere nesten hver dag.
3: Prøver jo egentlig å endre kostholdet mitt.
2: Ikke sant, du endrer kostholdet til mer burger.
0: Ja! Hør frokostshowet på PFM Hits.

0: Bad Liar, og de er det mange av, men du trenger ikke å lyve, i hvert fall ikke nå lenger, for frokostshowet har heldigvis en skrifteboks hvor du da kan få dele dine innerste, dypeste hemmeligheter, det du skammer deg over. Så vi skal få høre hva som dukker opp i skrifteboksen i dag morges etter Britney Spears med Toxic, først Alex Warren med Fever Dream, som du hører straks.
1: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
1: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
1: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
4: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
1: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap?
10: Hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Ole, folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i Syden.
15: Da vil jeg bare si det er fri bar.
13: Hvor det er topp stemning.
16: Så sier det sånn.
13: Charter Weber på Viaplay og TV3.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Åh, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: I skrifteboksen I morges så hørte vi fra en mann med litt såret stolthet.
1: Har du gått I bare? Ikke få full panikk, det bare å melde din til oss I skrifteboksen, så kan du få tilgivelse.
2: Skrifteboksen.
3: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På jobb så har jeg fått en ny sjef jeg nå, som 20 år yngre enn meg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir så irritert på han. Jeg føler bare han besserwisser, bare fordi han så mye yngre.
1: Ja, ikke sant? Der ligger jo en naturlig autoritet I alder, ofte. Hvis man kommer inn I et rom med alle eldre enn deg, så det jo litt sånn ydmykt å begynne med, I hvert fall, kan finne på å være.
3: Ja.
1: Så jeg kan skjønne det at med en gang det noen som sånn, du jo kjempe mye yngre enn meg, hvorfor skal jeg være redd for deg, liksom?
3: Ja, og så det sånn, ok, jeg 30 år, sjefen var 29, samme det, men på et eller annet tidspunkt så du kanskje 40, ja. Mm. Og så kommer det inn en annen sånn, rett fra skolen som sånn 22 og har fått det, så sånn, ja, ok, ja, du sjefen min.
1: Ja, du sjefen, ja.
3: Var ikke du russ I fjor,
4: ja? Ja, eller får man litt sånn selvinsikt da, kanskje hvorfor jeg som har vært her så lenge og har så mye erfaring, så kommer en sånn gippling og blir sjef.
3: Ja.
4: Kanskje det litt sånn vondt å innse også.
3: Kjempevondt, det klart for det I situasjonen så sånn, var det ikke jeg som skulle bli sjef da?
1: Ja.
3: Var det ikke jeg som skulle ta over denne P5?
4: Ja, det derfor jeg sitter og holdt ut.
3: Har ikke jeg jo bare 18 år, og har ikke jeg fått det? For eksempel, ikke sant? Altså, man kan tenke sånn, man kan tenke litt sånn forskjellige ting.
4: Da. Nei, det har du ikke.
3: Nei.
4: Jeg har fått inn han her.
1: Ja. Det en som kommer rett fra skolen her, som mye mer kvalifisert enn deg, tror jeg.
4: Så den tillit?
3: Tillit? Jeg kan ta tillit.
1: Ja, det klart det tillit.
3: Okay.
1: Altså, det jo det, jeg skjønner jo at dette irriterende.
3: Ja, bra.
1: Du må bare forholde deg til det. Ikke få sparken nå, det ikke noe.
3: Nei.
1: Det ikke noe særlig.
3: Nei, det sant. Og så må man altså huske på det, for her så klassisk det at man kan være frekk mot noen på veien. Og plutselig så det sjefen din, ikke sant?
4: Yes.
1: Ja!
4: Tenk på det, Stian.
3: Ja,
4: Don't know yourself.

0: Sara Larsson ser jo fantastisk ut og hevder at hun har den kroppen hun har bare fordi hun danser. Hun danser jo veldig mye da, til musikken sin under konsertene, mange timers dansing, men det får meg jo til å tenke at hvorfor ikke slå to fluer i en smekk, bli dritgod til å danse og komme i form? Kanskje det det jeg skal begynne å bruke all fritid på. Vi får se om det et prosjekt jeg hyver meg ut i eller ikke, men vi skal få Sara Larsson og låta Midnight Sun straks her på P5 Hits.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
7: Oh. Oh. Hei, hvem du?
11: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
11: Åja. Velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
11: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
11: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
11: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg?
15: Ja.
14: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for å følge her i dag, og så er Jasmin straks på plass og bli med deg utover ettermiddagen, så dere får kose dere videre. Husk også at dette er årets aller siste sommerdag, så gjør noe sommerlig i dag hvis du har muligheten til det. Vi høres plutselig. Ha en deilig mandag videre. Yeah!

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Hele kongefamilien deltar når kongen avlegger ed i Stortinget i morgen, det opplyser kongehuset. Kong Håkon vil følges av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja følger edsavleggelsen fra stortingssalen. Også kronprinsessen vil avlegge ed til grunnloven, dette gjør hun skriftlig. Marius Borg Høiby får delta i kong Haralds begravelse neste uke, det opplyser politiet nå til Aftenposten. Høiby sitter i varetekt på Skaugum med fotlenke og får ikke forlate området. Påtalemyndigheten har godkjent Høibys begjæring om å få forlate Skaugum når kongens båre flyttes til Slottskapell i dag og under gravferden neste uke. Og det kommer til å bli høytidlig, og det kommer prominente gjester fra hele Europa. Onsdag neste uke skal altså kong Harald gravlegges etter en høytidlig seremoni i Oslo Domkirke. Kongen var elsket av folket, og det var han også av statsoverhodet rundt om i Europa. Og i verden, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
2: Kong Harald har en høy stjerne rundt omkring i hele verden. Dette er en mann som har satt dype spor, ikke bare i Norge.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

på P5 og mandagen den fortsetter her hos meg. Velkommen, velkommen skal du være til ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi går rett i gang vi med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Du sender svaret ditt på en videosnap eller en lydsnap til P5-hits inne på Snapchat. Du skal få lyden en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Og hvis du trenger et hint til, så har jeg det klart her om bare 5 minutter. I mellomtiden, hvis du har lyst til å bare begynne å gjette, så er det bare å kjøre på. Send meg en lydsnap eller en videosnap til P5-hits. Og mens du gjør det, så skal vi over til Ramon. Og albumet hans, Ramuelo. Dette her er Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Mamma,
4: mm.
3: Hvor er pappa?
4: Han skal rydde i hagen.
3: Men han er ikke der.
4: Da er han selvfølgelig på
3: Biltema.
5: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
7: Would you look at that? That's amazing.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
0: Ja, bra. Kygo, jo.

0: Ny musikk fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Jeg heter Jasmin, nå skal du få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg I oppgave å fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og lyden du skulle høre etter, det var denne. Hva heter denne låta her? Jeg har også med meg et hint til som på en måte har vært god hjelp på veien, for allerede etter første hintet så var det en god del som kom med et forslag I inboxen. Men hint nummer to, det høres sånn her ut. Og etter dette så følte jeg at inboxen den bare fylte seg opp, alle med det samme svaret. Derfor så har jeg plukket ut lytter Stian, som skal få lov til å svare på vegne av alle sammen egentlig. Hva har du svart, Stian?
1: Sangen heter Body av Loud Luxury og Brando.
0: Body av Loud Luxury og Brando. Det bare å gratulere til deg og hele inboxen til deg som hører på også og som har vært med og bidra med ditt forslag. Gratulerer til deg med riktig svar I dagens litt av en hit. Ny sjanse I morgen til samme tid. Nå til låta da. Loud Luxury og Brando. Dette Buddy.

0: Brede Lara, som er først ut med Skjell.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly
5: Norwegian. Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg er brun saus til 13.90. Hvem er du?
11: En norsk wok-blanding til 20.50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43.50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

Jasmin her. Hvordan finner man sitt eget artistnavn? Det er ikke lett, for å si det sånn. Noen har et kallenavn som er helt naturlig å gå etter. Andre får tildelt et av andre. Jayton Colling Dimsdale, som han heter, har blitt kalt Teddy hele livet, fordi vennene hans føler at han både er og ser ut som en veldig god bamse. Og Swims var navnet han gikk under da han drev med hiphop. Ja, det er Teddy Swims jeg snakker om, som var

0: needs you.
1: Maybe, I guess so. I hope so. And it looks like it's working, so.
0: It's working.
1: nobody hates it but me.
2: Det funker som bare det. Jeg tror jeg og resten av fansen digger navnet Teddy Sums. Så tror jeg det navnet her har vokst på han siden han gjorde dette intervjuet. Neste år så kommer Teddy Sums tilbake til Norge. For tredje gang skal han spille konsert I Oslo. Tidligere så har han jo solgt ut både Rockefeller og Oslo Spektrum. Og denne gangen så skal han fylle Unity Arena. Og da tar han med seg denne låta her, Mr. Know It All.

0: heter Jasmin Mehmood, skal snart ta deg med til en spesiell artist. Som faktisk var en av de første jeg noensinne opplevde live på en festival, og som også spilte på den aller første festivalen jeg noensinne var på. Den heter Oceaga, er i Kanada, året er 2013, og Macklemore er på plass på scenen og har året før sluppet låta Thrift Shop. Den skal du få med ganske snart, rett etter Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
6: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning. Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Mamma, hvor er pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han er ikke der.
12: Da er han selvfølgelig på
11: Biltema.
13: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
14: Hos Coop Rix er det kronemark i denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing.
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her. En av de aller første, eller ikke en av de, den aller første festivalen jeg noensinne dro på, den heter Oceaga I Kanada.
1: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
0: Da var jeg 16 år gammel. Hadde aldri vært på en musikkfestival, og tilfeldigvis så var det I Kanada, for der var jeg på besøk hos min tante, som bor der. Hun var såpass kul at hun tok meg med på min første musikkfestival, hvor det var liksom store stjerner som spilte, blant annet Macklemore, som hadde med seg Ryan Lewis.

0: Og det klart for nyheter. De får det av Anne Siri Nørstebø.
1: I et innlegg på Instagram deler kongehuset nå flere bilder fra dagene etter at kong Harald døde. I et av bildene vises kongefamilien når de sammen står i et vindu og ser utover slottsplassen. I flere dager har folk strømmet dit for å ta farvel med kong Harald og lagt ned blomster, minner og tegninger. Og det kommer til å bli høytidlig, og det kommer prominente gjester fra hele Europa. Onsdag neste uke skal altså kong Harald gravlegges etter en høytidlig seremoni i Oslo Domkirke. Kongen var elsket av folket, og det var han også av statsoverhodet rundt om i Europa. Og i verden, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
2: Kong Harald har en høy stjerne rundt omkring i hele verden. Dette en mann som har satt dype spor, ikke bare i Norge.
1: Det var en anonym trussel på appen Jodel som førte til at 1200 elever måtte evakuere fra en skole i Gjøvik fredag i forrige uke. Store politistyrker rykket ut til den videregående skolen. Hva som sto i meldingen vil ikke politiet si ifølge NRK, men Oppland Arbeiderblad skriver at noen har truet med at noe skulle gå i lufta. Ingen er mistenkt eller pågrepet etter hendelsen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Alex Warren og Jelly Roll Bloodline her på PFM, hvor vi denne uka fortsetter å betale regninga di. Ja, helt riktig, bli værende i cirka 5 minutter til for å finne ut av hvordan din regning kan bli betalt allerede i morgen. When the day

Rain Me In på P5. Det stemmer. Hele denne uka her fortsetter vi å betale regninger. Det kan være regninga di på skolebøker for semesteret som starter nå. Det kan være månedskortet ditt, strømregninga di, middagsregninga på en date du spanderte, som du til og med kanskje angrer på at du spanderte, hva vet jeg. Send det inn til oss på p5.no, eller så kan du gå inn i appen vår Lyden av Norge og sende inn regninga di der med summen og kanskje en liten historie om hva som egentlig skjedde der. Og så vil vi hver eneste dag klokken 12 rope ut et navn her på radioen, og er det navnet ditt, så har du en halvtime på deg på å melde fra til oss om at du har hørt navnet ditt og regninga di på radio. Og sånn er det, den blir betalt. Så hvis du ikke har sendt inn regninga di enda, gjør det inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Norge. Så må du skru på radioen din i morgen klokken 12, for da blir det første navnet ropt ut. Så nå gleder jeg meg til å høre hva det er du har brukt penger på, og som du gjerne vil ha tilbakeført på konto. Nå til Ed

0: bli værende på P5. Vi skal straks til Bausta. Og låta deres Magnetic. Og ikke minst årets VM-låt, Shakira og Burna Boy med deg.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
8: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
11: Ok, men det like bra det da?
10: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
12: Ja.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bokk time på Mekonomen.no.
14: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
16: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
15: Og en lagerbrand i dag.
16: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
18: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
19: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
18: Ja, men altså, det jo 30%.
20: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

som inn her. Netflix lanserer en TikTok-lignende feed. Ja, det en vertikal videofeed som får navnet Klipp, og som ser helt likt ut som både TikTok og ikke minst Reels på Instagram, som også rulles ut denne uka her i Norge. Og det du får opp i Netflix-appen din, det Klipp, med høydepunkter fra filmer og serier, som for eksempel skal gjøre det enklere da, å slippe å scrolle lenge før du bestemmer deg for hva du faktisk skal se på. Ja, du ikke alene, altså. Du det flere av oss som iblant ganske gira på å se på noe, men ikke aner hva vi skal se på, ikke helt klar å finne ut av det heller. Det skal denne funksjonen her hjelpe til med. Og så føler jeg også at det en skikkelig krig mellom Netflix og YouTube nå. For Netflix, de skal jo utvide i tillegg med podcast og direkte sendt innhold, og det noe YouTube allerede driver med. Og nå skal Netflix også stjele kreatørene fra YouTube. Vi har for eksempel Miss Rachel, som en veldig kjent innholdsskaper som lager masse videoer for små barn, og som alle foreldre, føler jeg, vet hvem fordi hun klarer å berolige babyene og barna. Hun har inngått en avtale med Netflix om å legge innholdet sitt eksklusivt der for en liten periode. Det samme gjelder for Hot Ones-konseptet og flere andre store YouTube-stjerner, og det YouTube har gjort nå, det at de går tilbake og så forhandler de med sine store profiler og konsepter på andre siden, hvor de tilbyr millioner av dollar for at kreatørene skal bli værende eksklusivt bare på YouTube i den perioden der. Så det blir spennende å se hvor denne krigen om forbrukerne ender hen. Og la oss ikke snakke om YouTube, nei, ikke om YouTube, om Spotify, som også har gått inn i treningssjangeren og tilbyr gratis PT med store idrettsprofiler som skal følge deg på løpeøkter. Det et helt annet tema vi må snakke om senere. Nå ny musikk fra Olivia Rodrigo. I know.

0: Bato, sirener på P5. Og nå det bare å rense halsen litt sånn her. Og gjøre deg klar for tidenes karaoke-låt. Jeg tror alle har en venn som absolutt har lyst til å synge denne, og det ingen som synes det noe irriterende i det hele tatt. Det skaper bare ekstra god stemning. Den låta, den ligger inne i dagens køklassiker, som straks på vei til å bli værende. Først Bausa med Magnetic.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limerick.
3: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en tittel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
13: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
14: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20:15 i kveld på Viaplay.

vi to kommer til å kose oss de neste minuttene, for nå har jeg åpnet døra inn til det fargerike karaoke-rommet med diskokule og strobelys. Denne låta er for både de tonedøve og de velsignede. Året er 1998. Jeg personlig er bare 2 år gammel med mørk bollesveis, men Cher, hun er en godt etablert artist med mørkt langt hår. Hun var jo allerede superstjerne på 60- og 70-tallet, og trengte nå et comeback i musikken, og det fikk hun til med i 89 med låta If I Could Turn Back Time, men den som virkelig satte inn støtet, det var låta Believe. Det ble en massiv hit i UK før det hele tatt var sluppet i USA. Cher solgte 1,7 millioner singler, og i hele 7 uker

0: Jasmin her. Vi skal også starte denne uka med lytteprøven, hvor jeg har med en låt, og så har jeg en oppgave til låta. Vi skal I gang med det etter nyhetene klokka 4, men hvis du allerede nå har lyst til å forberede deg, så det beste du kan gjøre, det å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne, og mens du gjør det, så skal du få VM-låta fra Shakira og Burna Boy. Dei, dei, rett rundt hjørnet.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Her I frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det rett på bekymringsmelding.
3: Ja, det intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Fjellgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og det at du spiser burgere nesten hver dag.
4: Prøver jo egentlig å endre kostholdet mitt.
3: Ikke sant, du endrer kostholdet til mer burger.
1: Ja! Hør frokostshowet på P5 Hits, hverdager fra 6 til 10.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Øtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei, så faen!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade I dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
17: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
18: Hallo?
19: Hvem du?
18: Jeg brun saus til 13,90. Hvem du?
19: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
20: Hei du.
18: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
18: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
20: Ut året, ja.
18: Ut året?
21: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
1: P5 Hits nymusikk fra Ariana Grande.

0: fire. Og det er klart for nyheter. De får du av Anne-Siri Nørstebø.
1: Begravelsen til kong Harald i neste uke er blant de største politioperasjonene i Norge noensinne, det sier innsatsleder Tom Berger ved Oslo politidistrikt. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland, blant annet kongelige fra hele Europa og flere presidenter.
2: Ja, svensk politi vil bistå oss, og så har vi bedt om bistand fra forsvaret, det er helt riktig.
3: Kan det bli aktuelt å be andre land om bistand også?
2: Ja, vi vurderer fortløpende om vi har behov for å justere planverket opp, og da vil det kunne være nødvendig og aktuelt å be om bistand også fra andre land enn Sverige.
1: Og akkurat nå klokken 16 flyttes kong Haralds båre fra slottet til slottskapellet. Det er kongefamilien med barn og barnebarn som følger båren i en seremoni. Og fra og med i morgen åpnes slottskapellet for publikum. Da er det mulig å besøke kong Haralds båre for å si et siste farvel. Det var en anonym trussel på appen Jodel som førte til at 1200 elever måtte evakuere fra en skole i Gjøvik fredag i forrige uke. Store politistyrker rykket ut til den videregående skolen. Hva som sto i meldingen vil ikke politiet si ifølge NRK, men Oppland Arbeiderblad skriver at noen har truet med at noe skulle gå i lufta. Ingen er mistenkt eller pågrepet etter hendelsen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: er nå det klart for ukas første lille hjernetrim I ettermiddagen på P5.
1: Kjør klassikeren på P5 Hits.
0: En låt, en oppgave til låta. Vi ikke inne I dagens kjøklassiker. Her har jeg spilt av helt feil lyd for deg, rett og slett. Men vi skal I gang med lytteprøven. Her det en låt, og så det en oppgave til låta. I dag så det Dua Lipa som med oss. Hun har låta Don't Start Now. Og I den låta der så synger hun om et ord som en fyr prøver å såre henne med. Spørsmålet hvilket ord synger hun? Svaret, det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hvilket ord synger Dua Lipa at en fyr prøver å såre henne med? Svaret, det finner du her.

0: ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn I Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
6: Norwegian. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: The Kings and the Queens. Og nå det klart for fasiten i lytteprøven. En låt og en oppgave til låta i dag. Så det Dua Lipa som har spilt Don't Start Now for oss. Don't show up. Spørsmålet hvilket ord synger hun at en fyr prøvde å såre henne med? Hun synger Aren't you the guy who tried to hurt me with? Men hva det hun fortsetter med der? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og i dag så har jeg plukket ut to stykker, Jakob og Vegard. Dere skal få lov til å svare i dag. Vi starter med deg, Jakob. Hva hørte du?
1: Hvilke ord, ja, sier du? Det tenker jeg må være goodbye, utifra det jeg fikk med meg, hvertfall.
0: Goodbye forslaget til Jakob. Vegard, du på det samme, eller hørte du noe annet?
2: Ordet du skal frem til i dag goodbye, eller, som på norsk, adieu, ha det, farvel.
0: Farvel, shalabais, det helt riktig. Gratulerer så mye, men for sikkerhets skyld, la oss bare sjekke fasiten. Ikke sant, der har vi det. Goodbye helt riktig. Gratulerer til alle med vel gjennomført lytteprøve. I morgen så får du en ny sjanse hvis du ikke rakk å bli med, eller hvis du ikke kom frem til riktig svar i dag, så det en ny lytteprøve klar til deg i morgen til samme tid. Nå, Harry Styles, American Girls.

0: frem en ny trend. China-maxing heter det. Du skal få høre mer om det om cirka 7 minutter. Og så skal vi til Ramon. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alt de lave priser.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Mekonomen!
14: Hei!
13: Hallo!
14: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
13: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no i dag.
16: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

denne ettermiddagen på P5. Det skal handle om China-maxing som tar over internett. Hva er det, tenker du? Det tenkte jeg også første gang jeg hørte om det, og det gjorde jeg inne på TikTok. Og det der blant annet Gen Z har fått denne trenden her til å gå viralt. Det unge, spesielt her i Vesten, som har begynt å adoptere kinesiske vaner, det kan være mat og kultur, inn i hverdagen sin. Hvis du ikke har hørt om ordet maxing før forresten, så det å gå all in på noe. Og det kan i dette tilfellet her være å drikke varmt vann med gojibær, det kan være å spise kinesisk mat eller frokost, lære mahjong, som et kinesisk spill, lære seg kinesisk skriftspråk, og så videre og så videre. Og i begynnelsen av året så var jo også hele verden opptatt av hestens år i den kinesiske kalenderen. Og jeg må si, takket være TikTok, trendens mekka, så har mye av den kinesiske kulturen blitt glorifisert og gjort om til en trend. Som for eksempel dette med å drikke varmt vann, som en hverdagsvane for ganske mange kinesere, men som på TikTok blir på en måte fremstilt som en del av den kinesiske kulturen og satt veldig på spissen, så blir det gjort om til en trend. Ja, noe som kan være veldig negativt. For kulturen etter andres mening ikke bare en trend som kommer og går. Og så det noen som mener at denne China-maxingen med på å utfordre det vestlige bildet av Kina som stormakt og gi dem på en måte en sånn soft power. At flere unge ser veldig positivt på Kina uten å vite hva som faktisk foregår i politikken der borte. Men her i Norge så har vi også tydelig sett i år at det har vært en økning på 45% i søknadsprosessen til Kina-studier. Så hvis du hører om China-maxing, ja, så det altså dette altså. China-maxing, en trend som inne på TikTok og går overalt akkurat nå. Her hos meg, Bella Kay.

0: Edvard Maja med Enisa på vokal. Be your friend denne ettermiddagen på P5. Nå skal vi snart til en av mine personlige favoritter fra Chris Holsten sin musikkkatalog. Sommeren over for hans del. Han har kost seg, lært seg å skinne seg selv, spilt skittelspoker og kost seg med liksom konserter mellom slagene. Og så han snart klar for sin egen konsert på Oslo Spektrum. Men før det så han på plass her på P5 med Bare når det regner.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser.

0: Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
5: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
6: Norwegian.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Han skal gjøre det igjen. For tredje gang skal Chris Holsten fylle Oslo Spektrum, og det gjør han i januar neste år. Og da håper jeg at han tar med seg denne her, bare når det regner.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fem, og Anne Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: Kong Haralds båre nå flyttet til Slottskapellet. Barn og barnebarn fulgte kong Haralds siste ferd gjennom slottet og bar også båren. Bak den gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd i hånd. Dronningens sønn, Marius Borg Høyby, var også med. Han har fått tillatelse til å forlate Skaugum, hvor han for tiden oppholder seg i varetekt med fotlenke. Begravelsen til kong Harald i neste uke er blant de største politioperasjonene i Norge noensinne, det sier innsatsleder Tom Berger ved Oslo politidistrikt. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland, blant annet kongelige fra hele Europa og flere presidenter.
2: Ja, svensk politi vil bistå oss, og så har vi bedt om bistand fra forsvaret, det er helt riktig.
3: Kan det bli aktuelt å be andre land om bistand også?
2: Ja, vi vurderer fortløpende om vi har behov for å justere planverket opp, og da vil det kunne være nødvendig og aktuelt å be om bistand også fra andre land enn Sverige.
1: Hvem som kommer i begravelsen neste uke er ennå ikke kjent, men Russlands president Vladimir Putin er ikke invitert, bekrefter Utenriksdepartementet til Nettavisen, og sier at Russland kun er invitert på diplomatisk nivå. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Alex Oran med Fever Dream. Jasmin med mod. Og Ariana Grande går viralt på TikTok om dagen. Og det takket være en liten endring på liveversjonen av låta hennes Break Free. Hun nemlig ute på turné for tiden, og der velger hun i noen få byer å synge en liten del av superhitten Break Free i en høyere tone. Hør på dette. Publikum jubler hver gang hun gjør denne mega krevende tonen. Så på lik linje som jeg husker Sabrina Carpenter sine fans gjettet på hvilken farge antrekket hennes var i de ulike byene, så gjetter også fansen til Ariana Grande nå på hvilken by hun velger å gå opp en tone i låta Break Free. Du skal få ny musikk fra henne her ganske snart. Vi skal til Hate That I Made You Love Me. Den kommer rett etter Ed Sheeran. Vi skal aller først høre fra han. Dette superhiten Shape of

Ariana Grande som nå avslutter sin The Eternal Sunshine-turné med konsert I London I dag og I morgen. Sober har vært I Norge, spilt på Øyafestivalen og har fra og med I dag og frem til nyttår 40 konserter han skal gjennom. Det betyr at han skal synge den her 40 ganger 12 to 12.

0: 12 til 12 her på P5. Og det er bare å bli værende. Mer musikk skal du få. Delara gjør seg klar med låta hennes Sjel. Den får du etter Kygo sin remix av Kygo Jo.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Hei.
5: Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg er brun saus til 13.90. Hvem er du?
11: En norsk wok-blanding til 20.50. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43.50.
12: Hei du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så en stund.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
16: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes blir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

Jasmin her. Det mange ting å irritere seg over I løpet av tiden man lever. Det kan være noe så stort eller smått som irriterer seg over en ny og yngre sjef. Og det tilfelle I skriftboksen I dag. Vi skal ta turen innom der og høre på dagens synd om cirka et kvarter så blir værende. Og hvis du ikke har sendt inn en hemmelighet enda, gjør det nå da. Gå inn på p5.no eller så kan du gå inn og gjøre det I appen vår, Lyden av

0: Det er ikke alltid like lett å respektere en ny sjef, I hvert fall når den nye sjefen flere år yngre enn deg. Det tilfelle for dagens synder. Vi skal ta turen inn I skrifteboksen om cirka 8 minutter. Først Delara med sjelen.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
3: Nei, men for...
4: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos Bunnpris.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: På cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Fix and
5: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Det kjennes godt å være betatt og kanskje litt småforelsket, og den følelsen, den forsterkes i fylla, og det er akkurat det Synne Vo snart synger om i Full og Fin. Heng på videre.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
10: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Hallo?
13: Hvem er du?
12: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
13: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Ny musikk fra Synnevo, full og fin. Og med det så begynner klokka å nærme seg seks. Det betyr at Ole Morten Føreland, han straks på plass her I studio for å fortsette å henge videre med deg gjennom denne mandagskvelden. Jeg heter Jasmin Mehmood. Musikken, den fortsetter med Lil Nas X.

Lukams i P5-kvelden. Tusen takk til Jasmin. Og velkommen til mandag kveld. Ole Morten her med masse bra musikk til kvelden din. Dagny, Sienna Spyro ligger klar her. Aller først til ja, den låten som faktisk har vært nummer en i Norge i 4 uker. Men ble slått denne uka da, av Zimmermann. Her Shakira.

0: Litt over i country-fangeren også om ikke lenge i kveld. Stella Lefty kommer med Boston. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you, baby, this is a part. Bare hits gjennom hele kvelden, denne siste kvelden av august. Stella Lefty kommer, også Kygo. Sammen med Carly the Griffin, Save My Love. Klar nå nærmest.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
11: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3. Når du

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Det har vært en trist, men også samtidig vakker helg vi har lagt bak oss. Hvis du ikke har vært på Slottsplassen selv i hovedstaden, så har du sikkert sett det på, altså sett Blomsterhavet på TV eller på mobilen. Så mange som vil hedre vår kjære kong Harald. Jeg var der selv på lørdag og så Blomsterhavet, og jeg synes det var trist, men også veldig fint. For det er jo så sjeldent at vi mennesker kommer sammen om noe lenger. Vi er veldig oppe i våre egne greier, ofte på mobilen, mens denne helga her var vi alle samlet om noe. Samlet om en person som vi alle var glad i. Og det er altså ikke hverdags, den der fellesskapsfølelsen. Så den håper jeg vi kan prøve å ta med oss videre og være litt mindre på vår egen tue. Og heller løfte blikket litt oftere da. Komme sammen om noe og bry oss om hverandre, rett og slett. Dette er P5-kvelden, One Direction klar etter Stella Lefty.

0: blitt en del av sommerlåtene I år, altså mye spilt gjennom denne sommeren. Terry Swims, Mr. Know It All, som jeg gleder meg til å spille for deg etterpå. Mer av musikken på P5 I kveld. Jay-Z og Rihanna også underveis. Og Sara Larsson med Midnight Sun, klar om et par minutter.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom Byggmakker.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat. Gjør noe med deg.
8: Nei.
9: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Mamma?
13: Mm.
12: Hvor pappa?
13: Han skulle rydde I hagen.
12: Men han ikke der.
13: Å, da han selvfølgelig på...
12: Biltema,
14: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Ganske så rørende bilder fra Slottsplassen I ettermiddag, hvor kongefamilien kom ut og møtte folket. Tok seg tid til å se på blomsterhavet. Både dronning Sonja og dronning Mette Marit var der, I tillegg til kong Håkon og prinsesse Märtha Louise. Og de la selv ned blomster og leste av på kortene fra blomsterhavet. Og I det de gikk inn igjen på slottet, så fikk de applaus fra folket. Det fint at de ute og takker for støtten fra nordmenn, selv når de står midt I en tung tid selv. Altså. Det står det respekt av. Mer av P5-musikken I kveld. Her en av årets sommerlåter fra Terry Swims.

0: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
11: Would you look at that? That's amazing!
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
15: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

nærmer seg 7 denne mandagskvelden på P5. Her en Justin Bieber-klassiker. Han og Hailey var jo for øvrig i bryllup i helga, og ja, hos broren til Billie Eilish som gifta seg.

FM-kvelden nå etter klokka 7. Ja, allerede mandagen nærmest unnagjort. Hyggelig å høre på oss I kveld. Ole Morten her med Post Malone og Morgan Wallen også hvert øyeblikk. Etter dama som var innom Norge tidligere I år hadde sin aller første Norges konsert på Fornebu. Og nylig så spilte hun foran 97.000 på Lollapalooza I USA. Olivia Dean sammen med Sam Fender. Her nydelig Rain Me In.

0: hits ute på mandagskvelden på P5. Nyere, blant annet fra Leonie, Don't Worry. Den kommer. Og herlig sommerstemning fra Ramon. Ja, nå nærmest.
1: Din regning den neste vi betaler. Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Har du ikke meldt deg på konkurransen enda?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
19: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
18: Ja, men altså, det er jo 30%.
20: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
21: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
22: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
20: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Nyhetstiden til Taylor Swift også på vei på P5 i kveld. I knew it, I knew you. Mer av musikken nå straks. Også en Eminem-klassiker. Og Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Storebrand presenterer et helt neppo.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
14: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

en genial duett fra Marstein og Annika snart her. Dansk og norsk forenes i låta Sammen, som jeg spiller rett etter nyere. Fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: sammen.
1: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

det føles jo ikke lenge siden at vi samlet oss på Slottsplassen I hovedstaden I sommer for å ro. Mens nå samles vi for å ta farvel med han vi skulle opp og vekke. Vi skal opp og vekke kongen, ble det jo sagt etter hver seier Norge tok I fotball-VM for en mann. Hele Norges beste far, som vi alle kan ta et nærmere farvel med fra og med I morgen. Vi skal snakke litt mer om det på P5 etterpå, litt mer om det over åtte. Hyggelig å høre på I kveld. Det nå The Weeknd og Blinding Lights.

for et godt liv. Det hilsen som dronning Sonja I dag har lagt ved en av kransene på kista til kong Harald. Jeg har litt vondt av henne om dagen, altså midt oppe I sorgen. Det en veldig fin hilsen da, som hun har lagt på kista, som nå bært inn I slottskapellet. Og ja, dette hyggelig. Fra og med I morgen så kan alle som vil besøke kongens båre og ta et siste farvel. Fra I morgen klokka 2 og frem til begravelsen neste onsdag, da det ventet at mange tusen nordmenn kommer til å ta turen til Slottskapellet I løpet av de neste dagene, eller neste uka, hvor altså kista nå står. Veldig fint, veldig verdig plassert og bevoktet av 4 kadetter fra forsvaret. Og I morgen ettermiddag åpnes det altså for ja, alle som vil, som kan da gå forbi og gi kong Harald en aller siste avskjed. Mer av P5-musikken I kveld, Sara Larsson klar etter Harry Styles.

0: definitivt vært meg flere ganger denne sommeren. Full og fin, Synnevo på P5 i kveld. Ny musikk fra Olivia Rodrigo kommer i kveld. Drop Dead. Mer av P5-musikken nå straks. Taylor Swift og Open Light.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
6: Det er ganske sjokkerende.
5: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Mamma, hvor er pappa?
8: Han skal rydde i hagen.
7: Men han er ikke der.
8: Å, da er han selvfølgelig på...
7: Biltema, wow!
9: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
10: wow! Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
11: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
10: Ja, men altså, det er jo 30%.
12: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
14: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

som har gjort comeback denne sommeren her, jo Olivia Rodrigo, ute med sitt tredje album, og har kommet med flere kule låter gjennom sommeren. Stupid Song, The Cure, og denne låta her, som har blitt en stor hit mange steder, Drop Dead, første singelen fra albumet. Her ny musikk fra Olivia Rodrigo på

0: Okay. Og dette er jo litt gøy. Shakira er slått av Bjørn Eidsvåg. På hitlistene i Norge, på topplista, har jo nå ligget der i en måned med Dai Dai, men så kommer Simmann og Bjørn Eidsvåg sin I takt med deg og slår henne ned fra førsteplassen. La oss spille henne snart da, med Burna Boy, Dai Dai, straks på P5. Mer av musikken I kveld, også The Killers og Bella K I løpet av 10 minutter.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med... Morgen.

Det viser seg jo at noen av de aller beste låtene er skrevet på veldig, veldig kort tid. Som den neste låta her, skrevet på 5 minutter. Og her i Norge så ble vi veldig fort glad i denne låta. Norge var et av de aller første landene i verden der I Love It, I Love It, I Love It klatret helt til topps på Spotify-lista tidligere i år. Her Bella Kay på BFM.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Nå skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på
3: Biltema
5: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett Nytrukket kveite Nydelig torsk Ferske rød ørret og fristende laks Og så 30% rabatt hele uka
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger
6: Ja, men altså, det jo 30%
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken God mat, gjør noe med deg
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun Hos oss får du fornøyd garanti En smart app Og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kommer fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Dette et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene på Viaplay og TV3.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
16: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
17: Would you look at that? That's amazing!
16: Bokk Norgesferie du også på videre.no.

Gøy hvordan TikTok gjør gamle låter som nye igjen. I hvert fall av og til så skjer det. Som denne låta her, som kom ut i 2013, men gikk viralt på TikTok i 2022. Jeg tipper jo det kan ha noe med at Taylor Swift tok gjengen med opp på scenen året før da. Her

Imagine Dragons nå rett over 9 på PPN denne mandagskvelden. Ole Morten en liten time til med Tobias Sten også hvert øyeblikk, hånd I hånd etter dama som nå tar seg en lengre pause. Ariana Grande avslutter jo verdensturnéen Eternal Sunshine Tour I morgen, 1. september og etter det så har hun sagt at nå skal jeg hvile. Nå blir det en permanent tilbaketrekning fra frøken Grande. Noe som også betyr at hun trekker seg fra planlagte teateroppsetninger fremover. Her hun med nyere musikk på P5.

0: Bare hits hele kvelden på BFM Hits med ja, en av mine store favoritter I år, denne her. Dracula, Tame Impala kommer. Og nå nærmest Midnight Sun fra Sara Larsson.
1: Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.

gått på en smell i helga og brukt litt mer penger enn du har. Det kan jeg kjenne meg igjen i. Litt sånn, eller irriterende parkeringsbot. Du har shoppet litt for mye klær eller noen sko som ja, du gikk på en smell med. Rett og slett en regning som du har lyst til at vi skal ta. P5 fortsetter å betale regningen din også denne uka her. Du kan melde deg på i appen vår, Lyden av Norge. Så kanskje blir det deg vi roper ut navnet på i morgen klokka 12. Da må du i så fall følge godt med på P5. Men meld deg på også i Lyden av Norge-appen.

0: Kul låt fra Tom Grennan på FM I kveld. Med mer av musikken snart nå. Veronica Maggio dukker opp. Vi skal ha nyere fra Carpe. Carpe for Life. Den kommer også Kygo hvert øyeblikk.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser veldig jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på videre.no.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er

0: frokostshowet starter dagen med god stemning.
1: Her i frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det rett på bekymringsmelding.
2: Ja, det intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Filgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og

0: kvalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Hvis du vokste opp på 90-tallet, så kan du, altså, da kan du virkelig glede deg til neste sommer. En stor boyband-nyhet i dag. Boyband med stor B fra tida da boyband virkelig var det store. I hvert fall kommer til Norge. Første gang at Take That kan oppleves her i landet. Det skjer 18. juni neste år på Tjuvholmen i Oslo. Robbie Williams kommer ikke da, han hoppet av i 95, men Gary Barlow fronter Take That og klare neste sommer. Jeg sikrer gårde for i kveld. Vi høres igjen i morgen på P5. Ha en fin mandag videre.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med i P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Leser vi opp navnet ditt, har du en halv time på å kontakte oss for at vi skal betale din regning. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing!
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Coprix.

0: en ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
7: Hold da kjeft, det skal da fenn meg høyt det her.
6: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom jeg fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser veldig jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på widerøe.no.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
1: Would you look at that? That's amazing.
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og, ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
8: Fix and Drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: Drive. Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Jonas, Truls fra Jokre Eiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokre er nemlig Big One American Classic og Pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Jokre, den gode naboen.
13: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing!
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: FM Hits.
1: Babe,